Fred Lavey. Opassa nach 13. Jetzt man ist auf Lappusen, sa va, grāmatā, sarkanajā grāmatā.

Laita surviksi kassau laina tiana. Atsis liidit peleem tai virs. Paris veist